0: You're now listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Sambulu vinaka na mrama ke na turanga ni mata vinaka mai na piementonga vinaka pakalevu no muni sema vinaka tiko mai na ya kavi ni kua na ya dhangu ochone pulu usai ke tau ilo. Koe whakailonga ia e tau wike ai erea whaka fisi o whakaviti here on Piementonga, but right now we are going to take you to another beautiful place o tea. Fie fia pita pulo kalama ke tau toi kau whakataha i pa mue tata i ki whaifikau. Tere tau fie fia i he nia whaifikau vrea mi se lupe vea ila oku ne whafafuanga i mai ai ki kainga i he hoani pengu ki puaki mai e setu ata tauhi ai ako tiulipe halawafu i he hoani kateua o ate whakamaria ma au. Malo pito whaifikau.
3: Malo pito sione ma au whengamaria e whewhini. Tupi mua ke kamata ke ki pokalama e whewhini a tau lotu. He tau lotu dua mafi mafi. Koko e mau kolo, e mau mo'unga, e ko mau wharenga me si a Fiona. E whewha kolo koini ku ke mā i moa, e halafono ngā pe mau au sia e whewha kolo koini ku ke i whalerei pēpure i a e whareni. A e umā e kaunga aue. I whainga maari e koini ku omi he tamai o e koini e whainga maari e koini. Ke atua i he longavuka e a mo e ata ki i prokalama wha mālo koini. E mwe ngongo pe ki he kāinga mi motu. A whi tau lalo a hoa whio ke hifo mā tak tak maari e prokalama e whef koini. A whoke atu ke au bea lang langi i ho hua whape si su o mau eki mo mau whamo ui. E meni. Whenga maari e koini si ane ku whamalo ate ome ki whenga maari e koini. Ma e motu atu a koini neongo kui poa ki mai e se tata tauhi he whefini. Fie fie pe ke lawa mahe whefini whakaunga e ki taimu. Bukai ulaki pe whamalo pe ke otua. Ne mai moa e halafononga e ki vai taimi koein e whaia e talango fua ke mau mui mui. E ki prokalama koein ku o mau he e vahe fonua ni aisione. Pea toi pe wike ta, pea riwe paka. A wiheni he ahoni, sione fau malo atu. Malo ho omi e ki whainga maari e koein. Ma e prokalama koein e ho mea ofa. Ko wihea koe ki prokalama mea kāinga. O vehe ki te mi he funga maka me motu hala. Kai he whewhini, ko e tumu aki o e whawhita i o e whewhini si one koe maa imoa ko whaelangi. Pea ko e wakaheni ko teu ke riu he uka hau, ka u whiwha funga e bea e whao maa loa koini. Ki he whaif kau pule reo reo, ka u maa kau whaif kau, e ngahi sias kotoa pe, ne whai atu e whakahe mata. E sā u tātā e vahe ātea loa, vahe funu ātea loa, e whakatangi. E ki vai taimi koini, o mā awhi mai aipa mai se tuata whare, o mā se tuata rahi ke whai e whakahe mata koini. Ho malo atu beka ki Moutolu, ho malo atu ngahi kalapu kawatonga. O e whola ueni e riu he uka hau. Tuku pe mua ke hifo mai alau maare e māo ni o whakakakato e mau tae kakato. Neongo ko ki me IFE ne kai siwa. O ko lawa peo tuku atu he loto whare o ngahi sias whakakolo. O e ngahi wahe ngā. O ko kotoa e whamalo o koini, e mea hemo. Mi motu, kai uma ae ki tua mātua koini. E whi whawhunga e tua e whamalo. A pehe ke tante ki presteni o Moutari Lerei. Ke awhi mai e ki whenga paanga koini. Mi e hala mo tua hala. Pea koe wakae ne riu. I he wiki ka hau. A tau whatawake peke o tua mafi mafi ke ne tāpu e gina mai ki Moutolu. E ngahi ngā whatongia koto katoa pe e ku teu ke whā ka fua e ngahi tuku maui. E kuma ae ki whenga koini. Kono whakātoa sione. Sino e mea, koe mai mō ko whaelangi. O whaka whainga maari e, ai loto whaare o rete o mō kau ngā aue. He awhi mai e ki wholau koini, ke o atu ai, ho mau pua puaki. Koe whaka o si pēsi oni he whewhini, he a te whaka awhi. Kāinga o wehekite mō kāinga vea ila. Mō mea ange he whewhalai te, e taritari mai he loto whaare hau e ki. Koe mā whaif kau mālo o loo mō se tuata, ke tau fie fia i he holo. I tūnga papai, i whare ofa, o hea e ofa e whai, koi hea koi ki whenga whakatua koini. Mea mai koia, mo mea mai peke tau fie fia, mo mea mai ke tau whelo ongo aki, o tau whai halotu whakawhetai ki otua, kene whakatau lama e ki whenga, te mue whiohi te tau whai. No whakatua sione, po malo atu, ai mau whainga maarie, i vai taimi koini, kai uma FF koini, lewe rewa e malanga, kau te tau atu.
2: Pamalo lahi atu he si tokoni pa moe omi ai ngahi tutu ni ko ia. Eu kei hoko atu pe tau ki polo kalamai he konseti pa moe hoko atu ai whamanatu ai whehoko tanki pa moe whetu taki pa moe nuu. Eu kei kai ngalo neongo ai si nofo e kai ngahe ni. Ko whamalo ia atu pa moe talamo nuu atu he tewe folau. Pa pefo ki ki he tratai ki se toa ta moe toenga kai nga. E tewe foki atu a ki tonga e ki malo au pito moe talamo nuu atu. Oh, eki pia moe kakai funua te tau ki repasi he, kata tok foki mai o hoko atu. This is Pia Mentonga.

0: Ita, malo.
1: Later,
0: Io ko fafe ai pe motole tem da tau ke tau programa TND Sport ke wi ke hau eto ki la he tau programa wi ka hau ko hi ke ngafi au hi koni o ko ko kamo me a malo

0: ko e ke re ma ko ha hi ngua ko te tau ia ka Christchurch I he taimi te kei whakatonga ia I e ui ko kalai sisi esi te ke whanonga ko po ake pehe I hata
1: ko kalai sisi esi
0: ko ho la fau ki e he taimi koe ko ilo pehe ko whaingata I ufoloena ta whitaro ki mo ia o uia ko e kolo kala Garden City ko hiko nunga ake New Zealand ka Kaketohi, kaketaha mape o maamani paketohi atko e koloka kala eni te nao awena toi mea koe neki la paha motataka motonga eh? Ka koe eke epe koe sio koe rei a taha ihe te mala e koni utau iai koe charge koe haanoi mala e whakafonu mai ange e telefoni o kuia ki ai ki palaki koe mea whakafonu koe foi ateptai koe
1: ateptai yeah.
0: Moe wire koe wire
1: Wai a whakafonu.
0: Peka paure ma koe...
1: Ngāwe kouk whai.
0: Koe ngāwe a wai a whakafonu koe
2: hea. Peui pe koe
0: whakafonu. Iyo. Yeah. Shoki ai Filippo. Iyo. Koe telefoni e rotonga whakafonu.
1: Koe
0: whakafonu. Iyo. Oke heo, feho no utu. Hika ike lawa ke peke utu koe telefoni e nungu utu.
1: E tau sere vatato ke utu hange koe mea lere, oke ai e vai. Koe pepe utu ia, oke ai lewa natula ke heia.
0: Oke.
1: Oke ai lekoe koe tau kaukau tata tōria koe ki he telefoni pe koe maka mea ia
0: mea whaka uhila
1: whakafonu
0: saanga pe whakafonu
2: ka koe puha uhila foki kono whakafonu ona utu e ACT
0: utu e ACT ki aise koe kuhinga lawe ki he utu koe taimi koe ku osea e kure titi ho telefoni kono koe hae rea te ke ngawe ake ki hono o keo alu koe kore mai ha kure titi me he tamahono koe koe whanonga ngawe ake he te mai ngawe konu henkei well utu I mange u telefoni pao fio no whakahuau pe koe hae ia he koe ilo pe kei ukaike nao ngawe o kwange ha kananga ake rea koe ia kono aia koe maha ke whakamanife foi kore whaingata koe kwae ke rate maange haku tola wanoa ke whakatawa ka kretit ke telefoni but si ki utu I mai mau telefoni maha koe whakahua pe ka kusio ke ke ke kono whauha ngai rea ke tuha moe tau moe ngai mea ngawe ngai ahoni pe moe e tau mawahe koe meitonga e he koutui ka pauna tau nofo I tonga pe alanga mea koe ni ki ai e iai e tau rea a tau tolu kia kai ke mau iai tu opure anga pe kia nga hei rea u tau mau e tau tolu hindi tu opure anga o ku toki ohi ia I a whewhanongo ake ngai mea peni he Filippo ko ni koe hiko mo lahi whetu ke heke o mo takai o whanongo he he ngai rea fo okonu ngā ki pako hunga e rin tā kanta kono whakaho marei ki mua he whiawhini he nā ko nā utui o ko mea ko ni utonu pe ke kamata me ke tau tolu si o ngai ki hono a koi o e o e mala e o e whamafola rea I tonga o kapai hoko e pata koi so koi ki kamata ha ke pe u tau a rewa o whakatonga ngā I ai ke he ngai rea u tau ngā ki ma mai no ende telefoni ka koi koi mō pai lang mo pe ko tonu ke ke whakatonga pe he
1: Ko fuoloa hono teke, e koe ko pēko telefoni to o to.
0: Lava pēr pēr.
1: O ko siau ia, wafe pēr ni ia.
0: Telefoni tae mō.
1: O ku lahi ake, o ku whaipe a whē ia ke he mōpaila.
0: Mōpaila, ia. He kou tui o kia hono hinga lahi. Pēr ku asiene ngai tapa ke ke koto a pēi, he ili riu rea mo I whakatonu rea. Koe, o ku ua, ai mea o hoko mā pēr ke ha mea fuo o asi mai. Ulu aki, ke ulu aki whakahingoa. Ka te whakahingoa re wha mea, koe whi ngai ke whoirea pe e taha, pe koa whoirea ua u whakapipiki. Koe mea whakafonu, pe koe whakafonu. Pe ka pahika ke tau lawa whakahingoa hapoi mea ke whoirea pe e taha, e whaingata aia ki tau ngāwe ake. Aia ki sio telefon to o to whoirea ua, mō paila whoirea taha. Koe whakahingoa ia mea ngāwe koe ia. Pe e vāveanga ro ngāwe ake mō paila, whaingofua, to ole rei, ka te watpe whu iko ni, ko tāhene mea koutoun ke whai kei toka ngā. O ku manu manu meri e nai fo ure a ki whanongo, mohono ngāwe a ki pe ikai. Heu kei ngā hiliriwe ni, ko te whanongo kei, o ku mei mei te reo fi peia, ngai ko whakatapu, hafo ure a tai tāau. Pe koe hareva mea hoko ka pau ko mea ke tau whakahingo ake ngai mea pē. Te tau hola mea ai. Pe koe hola mea ai he te mini o ku

koi tatai mi ku hoko to tonu ai tawa e bisope ko tu be guang le le ya tu te kai ke hu ma a uena pe a ko one vela ni ku tai tari i he laini ka u o atu e au e tau himi ko ya kamata e bisope tau kamata ka ki tau tari fok ta tolu e bisope ki mea ke tō mu e tau pol kama te u o atu himi pa kukore ka te koe kokoe ni ke lotu i he kamata e tau pol kama ko ya i he pong pong ini e bisope ko ya ka u o atu ai e tau himi pa kore atu rewa ke ke whaima e tau lotu ospa o atu mo e tau fasi tari tari ko ya ki he pong pong ini pe a tau toki hoko atu rewa ki he tau polo kalama ko ya oku hoko kaje ko e tau a himi en bisope o atu e te vita i kare o magasini malo.